Bari yalda aadru public service announcement I gyd e yalda aadru bain chyll naasna dool e llidid e yad o ba hwnnzyn hyn I gyd e a bain yeh aadru e yad o bain chyll nda hwylna. Di aadru bain chyll chasna yn lyn dool e llgyd e a di con drona e aadru bits aadru e a di yego da destu aadru hatsyn I gyd aadru e a Di yego aadru bits an dini gyd e a bini na chwyt y lliwod e dan e. Di aadru yego at I hon aadru abad e chlwod e dan e la. E aadru e a di llad sy'n deill ca aadru. Dre e lla e a bad e chwrs na a dermatologist e a chwyt e dne. E et sy'n Aadru had awd a llaw at un hwn al gyrs. Aadru bydd eid yw si byna nes ill yn aro derm on the men. Hyn gy e aadru e a hyd o byna tr e a el iago. Dr e aadru ho yn dys cae gyd e a byna tr e hyd o fe I jyd da nila. E byna tr e a da nigo di contro na e bydd ando iego. Ydyn dyni chwyd y lliw, iegwyd ei stiwgo, e a bad a hwlongod yda nila. UV radiation, e arjyd e a di chwyd yn da, arjyd hat syngi iego e a lle chi le, aro arjyd e a naso a di dy tobi e a I le, blistering hyn I, e arjyd all. Yego drona e ydyn llyni yego di stiwgo aadru chwyd y lliw e bydd ando e a dynt a nila e aadru e a di bahanaw e a di dy adra ni gath na lo e a chwnaf nes di flw na lo drod o e alla aadru bahanaw lall do e di hyd aadru hyd I da do aadru llach I leg o An lede I chwyd o chwyll chas ango I a chwyll rysio fair skin leill na. Aro ynda da di a con a lla hawan. Aro byd aro da hwys cegi hama da hajant e. Aro da I a di skin cancer da I a chwyd o. Aro da I a chwyd o be hwlond e o. E aro I a di a byll. Chwyd y chi hwta. Dro e aadru ea yw hwdeill ni leith a nila. Aadru lla ea di zyda llni I cweirr hynny gy byw a hyda ceod yw dyngwa. Dro e byd aadru ea di jona egi yego byd an llduw go ea daw. Aadru eill a da nila. Aadru di ea di dy y zeid a trwdrol ingo. Aadru di medication hyn I e aadru ylldo e di antibiotics dad e do da di hydsyn da bein jyll llaho e llata e a cwtsago e cheidrol inho bydell nigo jo co ein da e a neisdo cill da nila Y cwnnw yego yd un hwn aadru I abad a hwlod ydy chronic condition dillna. E hyd I da hwyn dyngod o ddon wedda I a dyng di con rheumatoid arthritis dillni gyda do da lupus dillni gyda. Dy cwysyn ill aad a I a da hwlogod ydana. E byn I'n a adsgyll gozeil ingod jydo gall aadru Y ze gyd e a bahlod e. Di yego hatsi I gi drona e zanlo yego aadrit e a I dillio. Dro e aadrit o hat obllyn dro lago. Dro co e a llod e a I lehod e dan e. E ri a dyd o ba hwnnzyn ni gyd a aadrit e a lla e a'n llilt yn an aadol leill.

0: 那等了等你了，然后阿姐也必须去也等到认识的，你给那好可说哈啊，就是一个也等你有阿姐安多心，必须去等到认识的，也那那是你的那你给 Mid Atlantic， 阿罗 New England 那是阿姐你是顶的名字是靠。A jy bishle chi hliya dazd iye iye don dazd nishda hantna iye a jy ba na da honne. New Jersey, New York. A jy hodod iye ba na da honne bishnod ayn da hadid aha. A jy hodod onne hodod iye da nila. E a jy iye hodod ba na da honne co governor jilini New York City.A jy nas a jy hana nish jyll inid e jy nigo jyo iyan daso ta e a jy jy dynid a ro di a hod a a yegon da chal tinan nge da mogo iya a chal jishto lill e da e a jy iya di tsana ill a jy dalts oz gi kayak da a jy iya e da tla chur da yol ingo da zil tsan da nila.Nada paskota e ajdo de gano tkotan linda. Chide ato yiga haki kong chide dalt si ajda e a shin yiyo na e a yil bila da haji. Jod o e a ajba da hane. Alabama jide a TikTok ne ko aj hane bukbi yi dal nil aj e a la a e alchin a e de a dinsin.Aja Benina, Alabama has Aja TikTok, Aja Ia Yin Sos Nalye Nezatin, Mil Tsai Biraha. E Aja Lchina, Aja Ia D A Kucha, A E D Din, the core safety Nigi E Din. Jo Aja Ia Benina, Madoja Nalini, Ishin Aja Ia, Tobi, Jia Dati Nila.A ol cilo, e'n leid e'll ni goda ea e'll ca. E'byn i'n na, an ie nes ydyn mil tsai, don leid chan nes ydyn mil tsai, beso co, dad na lieid o leill. Drod o ea adren al tos gyd ea, lla na di sos a noia da hallna all o adren.Ar o dîd e all o aj na dîn sgl oiol calla da a dana e aj all a jynog o ea dîd san ieg o hat challande e aj bynnash country music nid yr Dolly Parton bydd nid e aj llseda is lla da aj ea cancer nid ea bytsado hwena gyd ean dîd e chwi.Gwyn ni ddol i'r byn ie dana i y byn ie ho a aros yn y dad i hi di 9 to 5 nyn i di la hi'n da nyn di da ni la aro di a chwgyd a njono hasdyd ein di i ga i da i a i gi bi chwe da jyll ansi a jyhwyd oi'n da'r jyn di da'n nila tebyd di'n i a bynnach yn di a'r gwrdd o i a chwein na gyd i a'n di co eisiau da'na a lla'r jyn gwrdd i gwe hynny go i a byn iaho a'n di da'n nila eri a a'r gwrdd o di a na da hynny llto a'r hwnllt o do lill a'r hwnllt o da hynny gyd Ar e allan hilltyn andolill.
1: Old man Wrigley lived in that white house down the street where I grew up. Mama used to send me over with things. We struck a friendship up. Spent a few long summers.Out on his old porch swing. Said he was in the war, went in the Navy. Lost his wife, lost his baby. Broke down and asked him one time,